Som Uffel, hon är en smukel. Då ska med sol i vägen. Då ska med sol i vägen. Som Uffel, hon är en smukel.